mọ lokutu pebe adio tan la won mo lu tin rin kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude awon ko tun ma da mo lu kaakiri gboro ko mo lu wonu oko oloko en ba ni nkan osin ewure te dori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri gboro o ti do fi o ti diwa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jojo lamba labe ofin ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lonke tatan o atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa figba kire mu mi kikan eye damo lu kagburu nipinle oyo

0: awara oke o lodo baba ya bi
1: dogun baba elo be ko je bi
0: o ye ki an ti fi awon suku to wa nbe e kan ti fi orin yi se choreography
1: baba o je uwa ipe iso wa mi ma gba je ge oyun
0: wa fi style kan jo sha
1: ite ba jo birin
0: e ka bo pada leyin kede ati ipolowo oja
1: omo fun ko si ma
0: awa ta ni iriri amu
1: dalo ata bo de ngo mo ojo poje
0: agaga yin te famu ya yin
1: e aro e ma gbo mata ti mori eni awi fun ofe
0: ma soju opo kale bayi
1: o kin ma
0: be mo be ka so iriri wa a

0: e ka bo pada latojo oja ibi aroko ti sila fa bo si en bi oro deduo na ni ka gbe yan ara le laye die ko to di pa da won alejo wa lo eya bi meji si meta ti to o ti wa oke lori 09062 odometa 949 070 55 odometa 949 08097 odometa 949 ete ba ko ri pe no mejeji gbomo gbomo na ti sele lawon so aje wa kaakiri ki lo sele ki lo bi ki le yin ro ki lo ju woye yin
1: hello hello e ka ro e
0: ko o ko yin ati be tin pe o
1: ope mi lati amloko
0: e se ya mi
1: e sa ani ka ki ni
0: o e seun oju oni tin e seun e ni danikan jaye en to ki wa na gbiyanju ebe yan ni owo bi awa e se mo dupe momo lore o 09062 odometa 949 07055 odometa 949 08097 odometa 949 ah eto e ba ri pe nu mete ta ni e pe won pe bi abati ni won ku oni buka bi kan ti won ku nbe ina si wa se yo nbe kilo de kilo bi aha
2: majashimu majashije
0: Oh, the better you do.

malaika mo gbe mi debe po fa peacemaker lele yi se ngbadun e se ngbadun peacemaker emi ngbadun e o emi ku baje jo tele o le jo lori omi o je je pe jo ohun ye se ke mo mo jo na lo titi lo dandan amo tin ba njo bayi eni ti

mo bi oro lori business o se business nla mo so lale e ja jo mu o ami ele to ba wulo nbe e ja jo mu e ja jo lo ba dodun to nbo ki gbogbo le jo ma celebrate pe business yen o ti mo bere lodun to lo yen o ti n boom lodun yen dakun tori olorun agbe setan lo daro aluko setan lo ko sun lekeleke mi setan lo ni lo kefun ogumola le ni o se ti e niran ibadan ba ti e lo kupu poran ondo e wo li sabi agbongbo akala ona se ti e niran gba o ba ti e lo wa irisola o se temi lo ni nikan ni inu ayo idunu igbega mo finle sinu e na ni ti pade yin lo se to n bo ire lo ni ori yin afire ire o